שופיל, תוך שום פיניל. אבושי, סורתי עולמי, אוסירי, סורתי רדושה פה, כמה לקוטומי,